0: Шановні радіослухачі, програма «Берегиня» присвячена пам'яті українського письменника Івана Петровича Котляревського, завершена. З вами була Тетяна Новікова. До зустрічі через тиждень. Джакши Калинездар.
1: Біздин бирмдигибиз ынтымакта.
2: Вместе целая страна.
1: Güç birlikte.
3: Ырыс алды ынтымак.
1: Наше село в единстве. Улуттар аралык ынтымак бекем болсун.
4: Сізді Достық студиясы тарауынан дайырдалған программаларға ортоқтош болаудыңыздар. Назар салғаныңыздарға чоң рахмат, күніңіздер қонақ қылансын.

0: Осы Шералы атамыз кезінде Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтынан академик Әбдуәли Хайдаровтың диссертациялық кеңесінен докторлық диссертация қорғаған екен. Сөйтіп, қырғыз тіл білімінде өзінің өлшеусіз үлес қосқан, бүкіл лексикологияда қандай сала бар, соның барлығына қалам тартқан үлкен биік ғалым тұлға екен. Осыған орай біздер осы хабарды естігеннен кейін қуанып жеттік. Олай болатын себебі, мысалы, қай тілдің болмасын, лексикологиясы өте қызық сала. Мен өзім грамматиспін, қазақ тілінің грамматикасы, оның ішінде синтаксис саласы бойынша зерттеулер жүргіземін, негізгі зерттеулерім. Бірақ қазір сіздерде де солай шығар, біздерде грамматика екінші орынға ығысып, мына тіл ғылымындағы антропонимикалық зерттеулерге көп мән беріле бастады. Соған байланысты біздерде лексикология саласына қазір бет бұрдық. Сол кезде бүкіл түркі халықтарында лексикология саласында кімде қандай үлес бар, кім қандай салада қалам тартты дегенде, мінеке Шералы Жапаровтың еңбектеріне бізде сүйеніп жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі жасанды интеллект заманында тіл ғылымына басқаша қарау, біздің анау машиналық аударма саласында әсіресе қазақ-қырғыздың сөздерін дұрыс аудармау деген сияқты проблемаларға байланысты, қазір өзбек тілінде болсын, қазақ тілінде, қырғыз тілінде барлығында да ортақ проблемаларымыз бар. Соған байланысты зерттеулер жүргізіп жатырмыз қазір. Сондай кезде осы мына Шералы Жапаровтың қаламдастары деп айтсақ болады, қазақ тіл ғылымындағы өзімен шығармашылық байланыста болған үлкен лексиколог ғалым, этнолингвистиканың негізін салушы Әбдуәли Хайдаров пен қазақ библиографиясының атасы академик Сарыбаев пен және мынау жаңағы лексикологияның синонимдер саласы, лексикология саласы, соның әрқайсысында қазақ тілінде тұратын бір чоң биік ғалымдарымыз бар. Ал біздің Шералы Жапаров қырғыз тілінде соның барлығын өзінің мойнына алған керемет ғалым екен. Жаңа ағаларымыздың сөзінен де естіп отырмыз, бұл кісі лексикология саласы кабинетте отырып істейтін жұмыс емес. Оның ішінде диалектологиясы бар, жаңағы адам аттарын, ол қалай қойылды дегеннің бәрін елді табанымен тозып жүріп аралайтын, сондай бір мехнатты қазақ тіл білімінің лингвистиканың саласы деп айтатын болсақ, Шералы атамыз сол салада өте көп еңбек сіңірген жоқ биік ғалым екен. Соған сіздер мынау конференция өткізіп жатқандарыңызға көп рахмет айтамыз. Конференция жұмысына сәттілік тілейміз.
1: Әлемі қырғыз ұлттық ілімдер академиясының корреспондент мүшесі Жүсіп Баласағын атындағы қырғыз ұлттық университетінің профессоры, филология ілімдерінің докторы Тұрысбек Маразықов Шералы Жапаровтың ілімі қоғамшылықта елеген орны ұстаттары туралы баян қылды.
2: Қырғыз тіл іліміне, қырғыздың мәдениетіне, қырғыздың жан дүниесіне көп салым қосқан Шералы Жапаров сияқты оқымыштыларды ескеріп, алардың бұл дүниеден өтіп кетсе дағы алардың артта қалдырған еңбегі туралы жас буындарға деп қылып осындай конференция ұйыстырғандығы үшін Арабаев атындағы педагогикалық университеттің жетекшілеріне берем рахмет білдіреміз. Тұз насип бұйырып 80-ші жылдың етегінде, 80-ші жылдың екінші жарымында, 90-ші жылдың бас шенінде Шералы Жапаров ағайменен бір институтта, анда қырғыз тіл және әдебиет институты болчу, ошол институтта бирге иштешип калдык. Мен Шералы Жапаров ағайдан түздөн түз сабак алган жокмун. Илимий багытта бир коллективте ағай менен иштешип калдым. Мен жеке туюм боюнча Шералы Жапаров кыргыз тил билимине чынында эле околтоодо чоң салым кошуп кете алды. Шералы Жапаров бул лексикология боюнча чоң адис болгон. Антропонимдер, ономастика багытында кыргыз тил билиминин өнүгүшүнө, андан ары телчиип кетишине салым кошкон окумуштуулардын катарын түзөт. Ошондой эле Шералы Жапаров бул лексиколог. Сөздүк түзүү багытында синонимдер сөздүгү, антонимдер сөздүгүн, фразологизмдер сөздүгүн түзүүгө активдүү катышкан окумуштуу катары билебиз. Сөздүк түзүү деген бул өтө татаал, түйшүктүү маселе. Ошондуктан бул киши дагы көп өмүрүн, көп кубатын ушул сөздүк түзүүгө арнады. Чындыгында эле бул иш түбөлүктүү иш катары эсептелинет. Анткени мына бүгүнкү күндө кыргыз тилинин корпусун түзүү маселеси көтөрүлүп атат. Ошол кыргыз тилинин корпусун түзүү маселесинде сөздүктөрдүн таасири, сөздүктөрдүн маанисети өтө чоң экендигин бүгүн көрүп атабыз. Электрондук багытта дагы сөздіктер түзілім.